0: in.
1: We'll be right back.
2: We'll be right back.
1: Magnum Radio 99.9.
3: Kabir ni santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
4: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
3: Ha? Ano man?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
3: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
5: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Bulahang adlawng Martes sa ikanapulog usa nga Domingo sa panahon sa atong liturhiya. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Andamo nato ang atong huna-huna o kasing-kasing sa pagpaminaw sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Og miingon si Jesus,
2: "Nakadugog kamo ang nag-ingon ka ni Adto. Higugma ang inyong sigkataw o dumti ang inyong kaaway. Apan sultihan ko kamo. Higugma ang inyong kaaway o pagampo kamo alang sa naglutos kaninyo. Aron takos ka mga ilhon sa mga anak sa inyong amahan na tua sa langit. Kagipadanag niya ang iyang adlaw ngadto sa mga maayo o sa mga dautan. O nagpaulan siya ngadto sa mga tarong o sa mga dili tarong. Kaya kung higugmaon ninyo sila lamang nga nahigugma ka ninyo, unsa may pulos ni ana? Dili ba ang mga maniningil o buhis nagbuhat man sa niini? O kung tahuron ninyo kadtong inyong mga igsuon? Unsa may nakapalabaw ninyo sa uban? Dili ba bisan gani ang mga dili Hudiyo naghimo man sa ingon? Busa, kinahanglan kamo usab, hingpit, sama nga ang inyong langit ng amahan, hingpit."

Giya sa pamalandong nga gisulat ni Kuya Larry sa The Light of the World Community. Kagahapon, gidapit kita ni Jesus nga dili magpadala sa pagpanimalos. Karon mas lawom pagyud ang iyang pag-awhag. Miingon si Ginoong Jesus, "Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa tao nga nagpasipala kaninyo." Sayon ang paghigugma sa mga tao nga maayo kanato. Sayon ang pagtabang sa atong mga higala ug pamilya. Apan ang tinuod nga pagsunod kang Kristo, makita kun makahigugma ba kita bisan sa mga nakapasakit kanato. Wala nag-ingon sa Jesus nga sayon kini. Apan iya kitang gihagit sa paghigugma sama sa paghigugma sa Amahan. Ang adlaw musidlak alang sa maayo ug dautan. Ang ulan muabot sa matarong ug dili matarong. Mausab unta kita. Dili tungod kay ang uban takos sa atong gugma, kundili tungod kay kita mismo unang gihigugma sa Dios. Basin adunay tao nga makapasakit nimo. Imbis nga dumtan siya, sugdi pinaagi sa pag-ampo alang kaniya. Iampo nga mamalampuson siya. Iampo nga makabaton siya ug maayong panglawas. Iampo nga buligan siya sa Dios ug ang iyang mga anak ug pamilya makabaton ug kalampusan ug kalinaw. Kana ang unang lakang sa paghigugma sama kang Kristo. Sa akong kasinatian, sa pagbuhat sa maong pag-ampo, makabaton kita og hinay-hinay nga paghigugma kanila. Hangtod moabot ang panahon, uban sa panabang sa Dios, nga ang pagbati sa pagdumot mahimong mahanaw og mapulihan sa pagbati sa paghigugma. Hinaot nga karong adlawa, ang atong kasing-kasing mahimong mas sama sa kasing-kasing ni Jesus. Puno sa gugma, bisan alang sa mga lisod, higugmaon. Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mayong balita, ang Great Samsung Sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandong nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ugupan pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro City. Mapalit usab sa Samsung Store sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall. Promorans from June 1 to June 30, 2026. Great Samsung
8: Sale. Oras alas 7:55.
9: Kining oras hatod kaninyo sa EQ Dry for comfy sleep from day 1, i-continue mo.
10: Magnum 45.
8: Manabisab nato ang Asian Criminological Society President ug Dean sa School of Criminology and Criminal Justice sa PhilMA COC, Dr. Jerry Canio. Dok Jerry, kuya, may buntag.
11: Mayong buntag, Magnum Kuya Jun. Magnum Aileen, may buntag. May buntag sa itong mga nagtanaw sa live stream. May buntag raw tanan.
8: Kuya, makatabang ba pagpaminos or ka pagsumpo sa mga krimen nga gilibigitan sa mga kabataon, mga minor de edad, ang pag-us-us sa edad gikan sa 15 paingon sa 10 anyos. Kuya.
11: Well, kanang pag-us-us sa edad walay garantiya kana nga muus-us usab ang kriminalidad or ang involvement sa atong mga minor de edad sa paghimo o pagsupak sa balaod, Magnum Kuya Jun. Kay ang kining gitawag nato juvenile delinquency nga sa legal nga panlantaw ginganlan kani children in conflict with the law, complicated ang mga butang nga naglambigit niini. Ang usa ka matawag nato hinungdan mao ang parental neglect or kanang dili maayo o dili husto nga parental guidance nga nahatag sa bata tungod kay ang inahan or ang ginikanan ang amahan walay parenting skills nga natun-an. Ang iha usab environment, no, kung ang bata na exposed sa violente nga environment sa panimalay or sa iha bakhang silingan na baka siya'y nakita nga role model nga pag-isog di ay pag-agresibo nga behavior, it commands respect. Kini mamahimo nga kabahin sa behavior sa bata. So ang atong tanaw ni ana, kung ius-us ang edad, walay mahimong nga scientific nga garantiya kung magpabilin nga ang gobyerno walay ihatag nga parenting skills training sa atong mga ginikanan o walay background ang mga ginikanan kung saan niya pagmatuto ang iyang mga anak. O kini, Magnum Kuya Jun, Magnum Aileen, gisakyan usab kini sa ekonomikanhong kahimtang usab sa pamilya nga kung pitos kayo ang panginabuhian, mahimo gayud nga mabiyaan sa inahan, mabiyaan sa amahan ang iyahang anak nga diin mausab ang resulta nga wala mahatagi og maayong pagtulunan ang anak. So mao ka nang naa ang atong tubag ni ana, Magnum Kuya Jun, Magnum Aileen, walay kasiguruhan ang atong pag-us-us sa edad nga muus-us usab ang kriminalidad nga nahimo sa usa ka bata, ang gitawag nato children in conflict of the law or juvenile delinquents.
8: Ang paghatag kay gyunan sa mga maginikanan nga makakat-on nga sa pag lugar pagiya sa mga anak magbalin karon pa na medyo di na ingon nga sa usa ka pagpamilok mahimo ra diretso. Now samtang no. Naa ni nga sitwasyon karon kining kuya unsay siguro mataw na palliative lang sa nga solusyon. Di man gani hangtod-sangtod. Kumitag hangtod-sangtod dito gito magsuwikad sa disiplinang lugar ang ipatuman sa mga ginikanan gatos mga kabataan dito sa ilang panimalay. Sekundary naman ganin ang diha mismo sa mga tunghaan magdumainin. Nanaabay lugar mga lakang mahimong ang himuon sa ito mismong gobyerno para sa palliatibong solusyon sa nasgutan nga problema. Considering niya naman yung mga pangitabo, may mga bataan unang kalabigit sa mga dinagko ng mga krimen. Kining nga kuya.
11: Yes, bago na ko natubagon, Magnum Kuya John, Magnum Aileen, doon ang itay datos nga nahawiran. Sugod sa 2019, paingon sa 2025, ang pinakataas nga kriminalidad o pagsupak sa balaod nga nahimo sa atong mga kabatanunan, mao gayud ang druga. Kini base kani nga datos sa PNP mismo. Ug ang sunod ni ana, Magnum Kuya John, Magnum Aileen, makakugang kay rape case ang nagsunod ni ana. Uman sa druga, rape case ang sunod nga pinakataas nga na-involve ang atong mga kining ni ang mga kabatanunan ug gisundan din kana sa pagpangawat, physical injuries, kining gitawag na to grabe remo, kining top 5 nga mga kriminalidad nga nahimo sa atong mga kabatanunan. Sa pagtubag sa pangutana, Magnum Kuya John, Magnum Aileen, kita nagtuo nga ang social media usa kadako